0: ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಹೋತ್ ಜೆ ಕುಣಾರ್ಗೆ ನಮೇ ಜನ್ ಭಾಷಾ ಆತ್ಲಿ, ನಮೇ ಜನ್ ಚಾಲಿಚಲನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆತ್ಲಿ, ನಮೇ ಜನ್ ಪರಂಪರಾ ಆತ್ಲಿ, ಇದಂತ ನಮ್ಮ ಪದ್ದ ಪಟ್ಕಿನೂ ಜನ್ ಕಮಲ್ದಾತ್ ಏರಲ್ದಾತ್ ಅಹಲ್ದಾತ್ ಹೇಳಿ ಅರುಣ್ಟಾ ಬಡೇಟೆ ಕಥಾ ಜೆ ಈ ಬೋದ್ ಎಕಲಂತಿ ಚಲರ ಬಾರ್ಚ್ಕಿಚಿ ಎಕ್ಕನ್ ಎಕ್ಕನೆ ಇದ್ಗೆ ಸಿರ್ಜಿನ ಮಂಜ ನಮ್ಮ ಏಕಾತರ್ತಿ ಬಾರ್ಚ್ಕಾತ್ ಅರು ನಮ್ಮ ಏಕಾಸನ್ ಅತಲ್ದಾತ್ ನಮ್ಮ ಗೋತಿಬೋದ್ ಏಕಾತರ ಗೋತಿಬನ್ ಜದಿ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ದತ್ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ಷತ್ ಏಕಾ ಬಾಕೆನ್ ಜೆತೆಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಏಕಾತರ್ತಿ ಬಾರ್ಕಾದಾತ್ ಆರ ಎಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಂತ್ಕಿಚಿ ಆವನ್ ಜದಿ ಆಹತ್ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಬನ್ ನಮ್ಮ ಕೊಲನಾಕಾಮ ಅಂಗತ್ ಕಾ ನಮ್ಮ ಆ ಪಾಬು ಬನ್ ಏರಾ ಅಂಗತ್ ಹೇಳಿ ತೆಂಗನ ಕಥಾ ಇದಾದ ಜೆ ನಮ್ಮ ನಿಜರ ಪರಿಚಯ ಬನ್ ಜದಿ ಬೆದ್ದತ್ ಹೇಳಿ ಮೂಲಿಂತಿ ಬೆದ್ದುಕುನ್ ಜೈ ಮಾನ ಮೂಲಿಂತಿ ಬೆದ್ದುಕುನ್ ಜೈ ಮಾನಗೆ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಬನ್ ನಮ್ಮ ಅಹನಾ ಕಥಾ ಜೆ ಪ್ರಕೃತಿರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಕುಣಾ ಸಮಾಜ ಆತಲಿ ಅದ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಎಕ್ಕಾನಿಕಿರಿ ನಮ್ಮೆ ಪುರ್ಖಾ ಗುಠಿಯರ ರಾಚಾರ ಆರು ನಮ್ಮೆ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮೆ ಕುಣಾರ್ಗೆ ನೇಕಿರಿ ಎಂದೇರ್ ತೆಂಗಾಲಿ ಅದ್ಗೆ ಲಗನ್ ವಿಶದ ಭಾವರೆ ಆಲೋಚನಾ ಕಾಮಗೆ ಲಗನ್ ಇನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉಪಸ್ಥಿತ ಅತಲ್ನಾರ್ ನಮ್ಮೆ ಸಂಬಲ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಮನ್ ಕ್ರೀಡಾ ಬ್ಲಾಕ್ ನು ಜನ್ ಚಿನಿ ಮಹುಲ್ ಪದ್ದಾತಿಲಿ ಪದ್ದಂತ ನಮ್ಮೆ ಸಮ್ಮಾನ್ಯ ಆಜ್ಞಾ ಶುಭರಾಮ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಘರ್ ಇಶಾನ್ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋನು ಇನ್ನ ನಮ್ಮೆ ಸಂಗೇನ ಅತಲ್ನಾರ್ ತಾ ತಮ್ಮೆ ಸಂಗೇನ ನಮ್ಮ ದ್ವಿಪದ ದುಃಖಸುತ್ ಮಾನತ್ ಪ್ರಧಾನ ಆಜ್ಞಾ ಜುಹಾರ್
1: ಜುಹಾರ್ ಜುಹಾರ್ ಜುಹಾರ್
0: ಜೆ ಪಹಲಾ ನಿಮಿಸ್ತಿ ಅಂಟಾ ಕಥಾ ಅಹಾಗೆ ಲಗನ್ ಅಂಟಾ ಆಗ್ರಹ ಮನಾಲಿ ಜೆ ನಿಮನ್ ಗುಟಿ ಏರಾಲ್ದಾಮ್ ಭಿನ್ ಭಿನ್ ಸಭಾ ಸಮಿತಿನು ಭಿನ್ ಭಿನ್ ಜನ ಸಬ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಲಿ ನಮ್ಮೆ ಪಾಡ ಪಾಟ್ಕಿನು ಬೆಂಜಾ ಮನ್ನಾ ಕಾಮ ಕಾರಜ ಮನ್ನಾ ಸಠಿ ಉಠಿಯಾಡಿ ಮನ್ನಾ ಜತೆ ತರ ಏರಾಲ್ದಾಮ್ ಜೆ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ದಾರ್ ಬರಾಲ್ದಾರ್ ಭಿನ್ ಭಿನ್ ಜಗಾಸಾನ್ ಪದೆ ದ್ವಿಪದ ತೆಂಗಾಲ್ದಾರ್ ಇನ್ನ ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಜೆ ನಿಮ್ ಬಾರ್ಚ್ಕಾದಾರ್ ಆರು ಎಮೆ ಜನ್ ಪುನಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟಾ ಚಲರಾಲಿ ಮಕ್ಕಾ ಪುಪು ಝೊಕಾ ಝೊಕಾ ನಮ್ಮೆ ಈ ಕುಣಾ ಭಾಷಾನು ಅನು ನಿಮ್ ಸಮೀಲ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕಾದಾರ್ ತೊ ನಿಮ್ಮೆಸ್ತಿ ಎಮ್ ಅಹಾಗೆ ಲಗನ್ ಚಹಲ್ದಾಮ್ ಜೆ ನಮ್ಮೆ ಈ ಜನ್ ಕುಣು ಸಮಾಜ ಬೋದ್ ಆತಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ ಅತಲ್ದಾತ್ ನಮ್ಮೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನೇರ್ ಇತಿಹಾಸ ಅತಲಿ ಕಾಯ್ ಹುಬನ್ ಟಿಕೆ ತೆಂಗೋರ್
1: ಧನ್ಯವಾದ ಇನ್ನ ಜನ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಂಬಲ್ಪುರ ತರಫ ತಿನ್ ಜನ ಒಂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಚ್ಚುಕಾನಾರ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಂಬಲ್ಪುರ ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಚ್ಚುಕಿಚಿ ಮಕ್ಕಾ ಪುಪು ಝೊಕಾ ಝೊಕಾ ಏನ್ ಅನ್ನು ಏಮಾನ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಕಾಂಚಕಾತಿಲಿ ಆಲೋಚನಾಗೆ ವಿಷಯ ಚಿಚ್ಕಾನಾರ್ ಜೆ ಕುಣು ಸಮಾಜ್ಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿಷಯ ನು ಪಹಲೆ ತ ಧನ್ಯವಾದ ಜನ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಂಬಲ್ಪುರ ಜೆ ಈ ಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಣಾರ್ಗೆ ಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಾ ಪುಪು ಝೊಕಾ ಝೊಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಕಾನಾರ್ ಸುಂದರ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମନୁ ଯେନ୍ କୁଣୁ ସମାଜରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଯେନ୍ ତେଙ୍କାନାର କୁଣୁ ସମାଜରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ମାନାଲି ଇଦ୍ ଆଜ୍ଞା ପାଚି ଗୁଠିଆ ଯାହା ତେଙ୍ଗନାର ଇ ପରମ୍ପରା ଦୁନ୍ ସଂସ୍କୃତି ଦୁନ୍ ଇଦ୍ ତାମାନେ କୁଣାର ପ୍ରାଚୀନ ଆଦିବାସୀ ରୁନ୍ ନାମେ ଯେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ନୁ 62 ପ୍ରକାର ଆତନା ଆନୁନ୍ତିନ୍ କୁଣାର ମାନାର ଅଣ୍ଟା ଇର୍ ପହିଲେ ନାଗପୁର ଧାନପୁର ତା ତିନ ବାରଚାର କେଶଲପୁର ବାରଚାର ରୋହିଦାସ ପାଟନାନୁ ରୋହିଦାସ ପାଟନାନୁ ବସତି ସ୍ଥାପନ କାମଚାର ତେଙ୍ଗନାର ପରମ୍ପରା ଆତଲିନ୍ ନାମେ ଅଣ୍ଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ କାମ କାମଚିକିଛି ଦଣ୍ଡା ବୁହୁଣୀ ଦଣ୍ଟା ରାଧି କିଷାନ ଆ ପ୍ରମାଣ ଚିଚକିଛି ଯେ ରୋହିତାସ ଗଡ଼ ମାନାଲି କୁଣାର୍ଘେ ରାଜିତ କୁଣାର ଆସାର ରାଜାର ଆଚାର ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମାନାଲାସ ଆର୍ଘେ କୁଣାର୍ଘେ ଅଣ୍ଟା ରାଜାସ ଆ ରିସର୍ଚ୍ଚନୁ ତେଙ୍କିଛି ଦୁନ୍ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋହିଦାସ ପାଟନାନ୍ତିନ୍ ବାର୍ଚକାନାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଦବ୍ୟାସ ଅଞ୍ଚଳକେ ହମିରପୁରକେ ବାର୍ଚକାନାର ବେଦବ୍ୟାସନୁ ରାଜକାନାର ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ ଓଡ଼ିଶାନୁ ବାର୍ଚାର ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ା ବଣେ ବାମଡ଼ା ଖାଲସା ଜୟପୁର ନାଗରା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହେଁ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ମଞ୍ଜାରାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ 14-15 ଜିଲ୍ଲାନୁ ଆତଲାର ଏବଂ ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ବେଦବ୍ୟାସନୁ ରାଚାର ତାମେ ବଂଶ ବହୁତ ଜୋରରେ ବିସ୍ତାର ମଞ୍ଜା ଏବଂ ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ତମେ ନିଜର ନିଜର ଗୋତ୍ର ଅଥରାର କୁଣାର ମାନାଲାର 15 ପ୍ରକାରର ଗୋତ୍ର ଟପା ବାଡ଼ା ହେସ୍ ଲାକଡ଼ା କରି 15 ଥିଲାର ଏବଂ ତମେ ନେର୍ ପୂଜାରୀ ମାନର ଆଦିନ ତେଙ୍ଗିଆର ନେର୍ ଗାଉଡ଼ା ମାନର ଆଦିନ ତେଙ୍ଗିଆର କୁଣାର ମାନାଲାର ଆରି ଗାଉଡ଼ାର ଆର୍ ପୂଜାରୀର ଆର୍ ବାହୁଣାର ତେଣୁ କୁଣାର୍ଘେ ଯେନ୍ ପରମ୍ପରା ଥିଲି ଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ଇନ୍ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ବାର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ধীরে ধীরে এরা খাতরালি তামে ভাষার মদরা চেলনার, তামে নাচ গীতুন মদরা চেলনার, পরম্পরা মদরা চেলনার, কুনহার মানালনার বিশেষভাবে সংস্কৃতি প্রেমীরুণ। চাষ মিয়া নির্ভর কামনার তামে বেঞ্জানু যেনতা ডিজে সাডালি হুদান ব্যবহার মান কামালিয়ার আকুন তামে পারম্পরিক হেলুট নু আর তামে বিবাহ সম্পন্ন কামালিয়ার। কিন্তু ধীরে ধীরে যেতে আধুনিক সভ্যতা বাড়ছা আর টিকিটকে লোপ মানার বাড়ালি এবং আধুনিক পরম্পরা করালি, কিন্তু যা হো ধন্যবাদ চন, ধন্যবাদ চন আকাশবাণী সম্বলপুর। ই যেন কুনহারগে ভাষা সংস্কৃতি পরম্পরা এসকে উজ্জ্বল আদিহে লাগান তাম যেন কার্যক্রম কামচিকানার এবং ইন্নাজ এঙ্গান ই কুনহা ভাষারগে জাতির গে উৎপত্তি বাবদনু যেন তেঙ্গাগে এঙ্গান দুইপদ অনুরোধ কামচিকানার, তেঙ্গাগে লাগান যেন অনুরোধ কামচিকানার। তেণু এন ধন্যবাদ চেয়ালান নিশ্চিত ভাবরে তামানে কুনহার জাতি মানালি বলিষ্ঠ জাতি, ইরগে ভাষা অলগা প্রকারর পরম্পরা অলগা, ইরগে নাদু ভূতির জঙ্গল নু পূজা কামনার জোড়ু নু পূজা কামনার, তেণু ইর মানালি প্রকৃতি ভক্তরুণ। তেণু যা হো ইনা যেন কার্যক্রম ই কানার আকাশবাণী সম্বলপুর তরফতিন নিশ্চিত ভাবে বঢ়িয়া কার্যক্রম, তেণু ফের ধন্যবাদ চন আকাশবাণী সম্বলপুর তা কর্মকর্তা উঠে।
0: আর একটা কথা নিমেস্তি আহাগে লেগান আমি চাহালদাম যে নিম তেঙ্কার যে হা রাজি তার্তি বারচার আর ইসান যেন শঙ্খ কুইলি যেন জৌড়ু আতিলি আসানগে বারচার বলিকি যে আলার তেঙ্গনার গুঠি যে নে বণিজকে কামাগে কেরার নে পাদ্দা রাজি জয় কামাগে কেরার নামে কুনহার এন্দেরকে ই তারা বারচার পাচি গুঠিয়ার এন্দের বানার একানে হেকরি ইয়া এত্তিয়ার আর বারচার
1: বলে নাগপুর ধানপুর দিন বারচার রৈদাস পাটনার রাচার সাপাতনামা হালদার ইংরেজ শাসন পহলে ইদমার রাচার পাটনার ঘের পাটনার যেতেবেলে বারম্বার আক্রমণ কামচার তামান নির্যাতনা চিচ্চার বাধ্য হয়ে কিনা সে ধীরে ধীরে রোহিদাস পাটনার তিন আনসিয়ার ই শঙ্খ কোয়েলি যে নাতলি ব্রাহ্মণী নদী বেদব্যাস চাহানুর আচার হমিরপুরনুর আচার।
0: আচ্ছা হুস্তি যেন ভিন ভিন জায়গাটা যেন ফয়লার আর একানে একানে কিরি কেরার হুসান বানার যে জোর তামান ছেকচকি চা বলিকিরি হু কথা একানে
1: নিশ্চিতভাবে ইর মানালনার প্রকৃতি প্রেমীর এবং ইর বিশেষ করে চাষবাস মিয়া নির্ভর কামনার যেতেবেলে তাম বেদিব্যাস নু রাচার তামে বংশ নিয়মালান্য বাড়া কেরাম এবং আসানার প্রকৃতির বিশ্বাস কামনার এবং জোর উলা করচার আর শপথ কামচার যে ইন্নান্তি নেম পনেরোটা বরগ মাঞ্জকাম এবং আস্তিন তিন তার নিজর নিজর কর্মকর্মাণি গেলাগান নের বামড়া কেরার নের জয়পুর তারা কেরার নের নাগরে কেরার নের দেবগড় তারা কেরার কুনহা নেম হেম কুনহুম মানাল্লাম চার প্রকার আজ্ঞা ইসান এম হে পরিচয় বিভিন্ন জেলানু বিভিন্ন প্রকার সুন্দরগড় জেলানু সম্বলপুর জেলা কচিনা অঞ্চল নু জয়পুর নু দেবগড় নু কুনহু বাচার কিষাণ বাচার ইয়া সম্বলপুর তারা বুঙ্গাবাড়া বরগড় বলাঙ্গীর কলাহান্ডি আয়াত মির্ধা বাচার ইয়া রেড়াখোল আটমল্লিক তারা কুড়া বাচার ইয়া তালচের কামাক্ষনগর কেন্দুঝর তারা মাটিয়া বাচার। তেণু এম চার প্রকার এম পরিচয় মানালি ভাষা দণ্টা পরম্পরা দণ্টা সংস্কৃতি দণ্টা সাফা দণ্টা কিন্তু এম বিভিন্ন জেলা নু পরিচয় টিকে দুসরা দুসরা
0: তা ইনে হেকরি যেতে তারা ফয়লার
1: আজ্ঞা
0: হলে আরুণটা কথা নিম যাহা তেঙ্গালকার যে ইর প্রকৃতি প্রেমী প্রকৃতির পূজা নান্নাল বলিকিরি তা পাচি গুঠিয়ার এদের মানার যে ইরগে প্রকৃতিরে একাবতামে বাড়ে দেবতা আর একান পূজা কামনার এদের তেঙ্গালি নামে ইতিহাস
1: কুনার গে ইতিহাস তেঙ্গালি আজ্ঞা এম পুরখার যাহা তেঙ্গনার এম যেন বি কার্যক্রম মান্না বেঞ্জা মান্না বরু মান্না এক্সিয়া মান্না পহলে ধরম দেবতাসীন ধরম বেলাস মানালাস এম